0: radio pensando en ti. 106.7 FM Radio.
1: Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra radio. Asu. Asu.
2: Hello.